bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. S Danicou Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z Nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike ligy Zemeška Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Nencou Juháziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. Zdaňcov Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky, korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy Zemeška Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od

V bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Nencou Háziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékár z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Makovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je som

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuláč? Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: to všetko iba spánok.
1: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Reklama.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. S Danicou Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky, korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy Zemeška Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.

0: Reklama. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
5: Are you ready, boats?

bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Nencou Háziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. Zdanicou Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky, korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike ligy Zemeška Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

V Bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Nencou Háziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa Ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes, počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Prešov Street Food Festival v Epérii.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. Zdanicou Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky, korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z Nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy Zemeška Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 60.

0: 952 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od 7.

Bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. S Danicou Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky, korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy ZMŠK Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V Bardejovských kúpeľoch prezentovali rusínsky a šarišský folklór. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Toto sú správy Sky Rádia s Nencou Juháziovou. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom nastal v lete 1926. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Každoročné podujatie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Snažia sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky od malých detí až po dospelých. Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Prejdeme na šport. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Medzinárodná futbalová únia však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Infantinovo rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku, pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Ľudový spev, hudbu a tanec ponúkla včera popoludní v skanzene v Bardejovských kúpeľoch prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov. Mestský cintorín v Trebišove má nové kolumbárium. Toto sú správy Sky Rádia. S Danicou Juháziovou. Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo Česka v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Voľby do Senátu parlamentu Česka sa uskutočnia 9. a 10. októbra. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo, ako historicky prvej na Slovensku, podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril po 13 rokoch chovu. Na úseku kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov, antilop, tahrov či kamzíkov. Chovateľov potešili aj líšky, korzak, tučniaky, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené medvedie mláďa z nízkych Tatier, Leon. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšíril o nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránok. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta Prešov a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Do užívania ho slávnostne odovzdali 22. júla. Prejdeme na šport. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy Zemeška Žilina 0-1. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.